0: لب پہ تیرے اقرار محبت شعر غزل کا لگتا ہے، شرم سے چہرہ لال گلابی پھول کمل کا لگتا ہے، دل کو نظر سے ٹکرائے بھی ایک زمانہ بیت گیا، چوٹ مگر ہے اتنی تازہ حادثہ کل کا لگتا ہے، بے خود ہو کر مست ہوائیں ایسے کب لہراتی تھیں، یہ جادو تو ہلکا ہلکا اس آنچل کا لگتا ہے، ہم سمجھے تھے بھول گئے ہیں وہ چاہت کا افسانہ، آج مگر پھر درد سا دل میں ہلکا ہلکا لگتا ہے۔
1: تیری آنکھیں نہیں ملتی، تیرا چہرہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں تیرے جیسا نہیں ملتا، یہ کیسی دھند میں ہم تم آغاز سفر کر بیٹھے، تمہیں آنکھیں نہیں ملتی، مجھے چہرہ نہیں ملتا۔
0: کیا بات ہے، اور عامر رام ایک بار پھر سے ویلکم کریں گے اپنے لسنرز کا لوی ڈوی شو پر۔ 2 سے 3 دوپہر کا وقت ہے اور آج موسم بھی مانو ویلکم کر رہا ہے آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، اور سمر کی خوبصورت سی شام ہے، اور جیسا بھی شالنی نے کہا کہ ہم آج سے شروعات کر رہی ہیں، تو شالنی تھینک یو سو ویری مچ فار یور بیوٹیفل انٹروڈکشن۔
2: یور موسٹ ویلکم شیوانی، اور اب جو ہے لوگوں کو ڈبل ڈپ آفرز ملنے جا رہے ہیں، بہت سارا انٹرٹینمنٹ اور زیادہ ملے گا، تو بس ایک

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، آج ٹورنٹوس کے گرد نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:53۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:54۔ طلوع آفتاب 5:40۔ آج کا کال، اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ آج 1 جون سال 2026 کے 6 مہینے کا پہلا دن، 15 ذی الحج سوموار، منڈے کا روشن دن، 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل ملا جلا دن ہوگا، +24 تک پہنچے گا درجہ حرارت۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے ایک بہت ہی محترم شخصیت جناب خالد عثمان صاحب ہم میں نہیں رہے، ان کا کل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کا نماز جنازہ تھا اور تدفین تھی۔ خدا رب کریم ان کے درجات کو بلند کرے، اپنے جوائے رحمت میں جگہ دے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت، کئی شخصیت کے پہلو تھے، پالیٹکس، سوشل ورک، مینٹرنگ، پوری کمیونٹی ان کی وفات پر شوق اور دکھ میں مبتلا ہے۔ آگے چل کے خالد عثمان صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ خدا رب کریم ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔

0: 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں اسے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بیٹھتے ہوں. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

0: booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Queens Manor Event Center. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147
1: جی ہاں 647-271-4147 یہ شیراز حسین صاحب کا ڈائریکٹ نمبر ہے اور ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں دونوں ان کے آفس ہیں رائل فائنینشیل گروپ مارٹگیج کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے لائن آف کریڈٹ چاہیے لون چاہیے بزنس لون چاہیے ریئل اسٹیٹ کی کوئی میٹرس ہوں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 647-271-4147 ہمارے ساتھ موجود ہے خوش آمدید کہیں گے شیراز صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کیسے ہیں
1: بالکل ٹھیک تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آج کل کیا صورتحال ہے مارٹگیج کی آسانی سے مل رہی ہے یا مشکل ہے یا آپ کے تھرو آسانی سے مل جاتی ہے
2: بات آسانی اور مشکل کے لیے بات یہ ہے کہ آپ ڈیل کو لے کے کیسے پریزنٹ کیسے کرتے ہیں مین چیز ہے ڈیل کو ریڈی کرنا
1: ٹھیک ہے
2: بہت ایسے ہمارے پاس کلائنٹ آ رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو نیو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں نا یقین کریں ان کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ نوٹس آف اسسمنٹ کیا ہے ٹی ون کیا ہے فرسٹ ٹائم بائر ہے تو وہ جب ایسے ہی پکڑ کے کسی کہیں چلے جاتے ہیں نا تو ڈیل خراب کر دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پہلے پورا گائڈ کرتے ہیں یار یہ چیزیں ہوتی کیا آپ کر کے آ رہے ہیں تو ان کی پوری فائل کو ہم ریڈی کرتے ہیں ان کو گائڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے یہ چیزیں ایسے چاہیے تو وہ پورا ہم اس کو ریڈی کرنے کے بعد جب بینک میں فائل بھیجتے ہیں نا تو شکر اللہ کا کہ ابھی تک جتنی ڈیلے کر رہے ہیں ہم ان کو کلوز کر رہے ہیں آگے سے فرسٹ ٹائم بار جو نئے آ رہے ہیں ان کے لیے ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے پھر اپروول لینا بینک سے
1: صحیح ابھی ایچ ایس ٹی میں کچھ ریبیٹ مل رہا ہے فرسٹ ٹائم ہوم بار کے لیے تو کافی ریبیٹس ہیں لیکن مسئلہ صرف کوالیفیکیشن کا آتا ہے تو کیا کم ڈاؤن پہ بھی کوالیفائی ہو جاتے ہیں فرسٹ ٹائم ہوم بار
2: بالکل فرسٹ ٹائم ہم 5% پہ ڈیلز کلوز کر رہے ہیں بہت ہماری ڈیلز ہے جو 5% پہ جا رہی ہے فرسٹ ٹائم بائر کے لیے اور بالکل اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں بینک کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں جس پہ فرسٹ ٹائم جو فرسٹ ٹائم بائر ہیں ان کو ہم کوالیفائی کرتے ہیں آپ کے پاس ملٹی پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس کارپوریشن کے پراپرٹیز ہیں تو بہت ایسی چیزیں ہیں اگین وہی نالج کہ بینک آفر کیا کرتا ہے بہت ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بینکنگ کے بارے میں کہ بینک کر کیا رہا ہے
1: ٹھیک
2: تو وہ ہم ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں
1: 647-271-4147 647-271-4147 شیراز صاحب کے رابطے کے نمبر اچھا بہت سے لوگوں کی رینیول آنے اس سال بہت سے لوگوں کی جو ہے رینیول ہوگی مارٹگیج کی ایک تو یہ بتائیں بہت سے لوگ تھے جو کسی پرابلم میں بی لینڈر کے پاس پرائیویٹ انہوں نے مارٹگیج لی ہوئی تھی کیا ان کے لیے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ وہ اے لینڈر پہ چلے جائیں اور کیا ضروری ہے کہ 2-3 مہینے پہلے آپ سے رابطہ کریں تاکہ کوئی پرابلم ہو تو اس کو سالو کیا جا سکے
2: بالکل ایسی تو ہم بہت ڈیلز کر رہے ہیں آپ کو پتا جو حالات چل رہے ہیں جو پریویس ویو ہیں تو پہلے بھی چل رہے تھے ایسے پاس میں تو لوگوں نے سیکنڈ مارگیجز لی ہوئی ہیں کریڈٹ کارڈ میکس کر چکے ہوئے ہیں لائن آف کریڈٹ میکس کر چکے ہوئے ہیں اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کا وہ سب کچھ پے آف کرا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی رینیول آ رہی ہے وہ ہم سے کم سے کم کم سے کم ایک مہینہ ہمیں پہلے کال کریں کال کر کے ہمیں بتائیں ہماری رینیول آ رہی ہے تو ہم ان کو اگر بی سائڈ پہ ہیں تو ان کو اے سائڈ میں لے کے آتے ہیں اگر پرائیویٹ مارگیج ہے تو اس کو پے آف کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو سیکنڈ مارگیج کو پے آف نہیں کر پا رہے ان کے گھر پاور آف سیل پہ جا رہے ہیں میرے پاس لوگ ایسے آتے ہیں یہ کہتے ہیں یار یہ گھر پڑا ہوا ہے ہم کلوز نہیں کر پاتے تو ہم کہتے ہیں یار آپ چھوڑو نا ایسے جو گھر ہے آپ کا چل رہا اس کو ضائع نہ کرو تو ہم ان کی ہیلپ کر کے ان کے جتنے میٹر مسئلے چل رہے ہیں اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں اور مارگیج کرا کے دے رہے ہیں
1: ویری رائٹ 647-271-4147 بزنسز بھی بڑے افیکٹ ہوئے ہیں اور بعض اوقات ان کو کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تھوڑا سا چیزیں بہتر کرنے کے لیے تو یہ بزنس لون یا لائن آف کریڈٹ کے حوالے سے آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں
2: بزنس لون تو ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں نیو بزنس کے لیے اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی فرینچائز بائی کرنا چاہ

0: है, कोई ब्रांड न्यू लोकेशन ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम बैंक से लोन करा के दे रहे हैं अप टू $500,000 का. बिजनेस लाइन अप के लिए अगर आपकी बिजनेस रनिंग पे है तो उनको हम ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट करा के दे रहे हैं. पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट है, कुछ लोन्स भी बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है हमारे पास. तो हमें कॉल करें अगर किसी भी तरह की इनको हेल्प चाहिए लोन में लाइन में, तो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं.
1: 6472714147 رابطے کے نمبر ہیں. ماشاء اللہ سے آپ ایونٹ آرگنائز بھی کرتے ہیں, پروموٹر بھی ہیں. اس حوالے سے آپ کا ایک اور شو میں نے سنا ہے, بلال سعید صاحب آ رہے ہیں 29 اگست کو. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیجیے ہمارے سننے والوں کو.
0: بالکل, بلال سعید کا ہم شو کر رہے ہیں 29 کو, اور رائٹ آفٹر 10 دن بعد ایک اور شو کر رہے ہیں. تو بیک ٹو بیک دو شو ہے ہمارے.
1: زبردست.
0: تو ابھی بلال سعید کا ہم نے اناؤنس کیا ہے, نیکسٹ والا ہم نیکسٹ ویک کریں گے اناؤنس. تو بلال سعید کے لیے ہم نے ٹکٹس آلریڈی اویلیبل ہیں, سیل پہ آ چکی ہیں ایونٹ برائٹ آر سی اے پہ. تو بلال سعید آپ کو پتا ہمارے پاکستانی پنجابی ریپر بھی ہیں, تو ان کے گانے بڑے فیمس ہیں, انہوں نے بڑے بڑے بڑی فلموں میں گانے دیے ہیں. تو ان کا ہم شو کر رہے ہیں, جہاں آپ کو پتا سال میں ایک دو شو تو سال
1: کرتے ہیں. بالکل صحیح.
0: تو انٹرٹینمنٹ کمیونٹی کے لیے اتنی سٹریس ہے, تو یہ تھوڑا سا سٹریس ادھر آ گیا نا تو ریلیکس ہو جاتے ہیں لوگ.
1: بالکل ٹھیک ہے جناب, آپ اس حوالے سے بھی انفارمیشن لے لیجیے ان سے, کوئی اسپانسر کرنا چاہیں شو کو تب بھی آپ 6472714147 6472714147 پھر رابطہ کر سکتے ہیں. شراز بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, اور ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ. نمبر نوٹ کیجیے, شیراز حسین, رائل فائنینشیل گروپ, 6472714147 6472714147. پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003. آج ہم کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک ایسی معروف اور محترم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی خدمات کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا. خالد عثمان صاحب کے انتقال کی خبر نے نہ صرف ان کے اہل خانہ, دوستوں اور ساتھیوں, بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کو غمزدہ کر دیا ہے. خالد عثمان صاحب سیاست, سماجی خدمت اور فلاحی سرگرمیوں کے میدان میں ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کرتے رہے ہیں. وہ کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے اور ان کے حل کے لیے ہمیشہ پیش رہتے تھے. خاص طور پر فنڈ ریزنگ کے شعبے میں ان کی خدمات نمایاں تھیں, جہاں انہوں نے مختلف فلاحی, تعلیمی اور انسانی ہمدردی کے منصوبوں کے لیے لوگوں کو متحد کیا اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنا مشن بنایا. چاہے پاکستان کے ہاسپٹلز ہوں یا کینیڈا کے ہاسپٹل یا یونیورسٹیز, انہوں نے اس حوالے سے انتھک محنت کی. ان کی شخصیت میں خلوص, محبت, شائستگی اور خدمت کا جذبہ بہت نمایاں تھا. وہ ایسے انسان تھے جو لوگوں کو جوڑنے کا ہنر جانتے تھے اور جن کی موجودگی ہر محفل میں مثبت توانائی کا باعث بنتی تھی. ان کے دوست, ساتھی اور جاننے والے آج انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کر رہے ہیں جس نے اپنی کمیونٹی کے لیے بے لوس خدمات انجام دی اور اپنی زندگی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں صرف کی. بے انتہا انرجیٹک شخصیت, ہمیشہ مسکرانے والے, آلویز اسمائلنگ فیس. ان سے مل کر انسان خود میں ایک انرجی, توانائی محسوس کرتا تھا. خالد عثمان صاحب اگرچہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں, لیکن ان کی خدمات, ان کی یادیں اور ان کا مثبت اثر ہمیشہ زندہ رہے گا. ان کی کمی یقیناً محسوس کی جائے گی, مگر ان کا کام اور ان کا نام آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال رہے گا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے, درجات کو بلند کرے اور ان کے اہل خانہ اور عز و اقارب کو صبر و جمیل عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. عمران صدیقی صاحب یہاں ٹورانٹو میں بھی پاکستان کے کونسل جنرل رہے ہیں, اس کے بعد بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے اپنی سفارتی خدمات انجام دی ہیں. اب انہیں ایران میں پاکستان کا نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے اور عمران احمد صدیقی نے سفارتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. مشہد اور کم شہروں کا انہوں نے دورہ کیا ہے. انہیں مدثر ٹیپو کی جگہ تہران میں تعینات کیا گیا ہے. مدثر ٹیپو جلد ازبکستان میں بطور سفیر ذمہ داریاں سنبھالیں گے, جہاں وہ تاشکند میں سفیر پاکستان احمد فاروق کی جگہ تعینات ہوں گے. احمد فاروق اپنی تعیناتی کی مدت مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. دورہ مشہد کے دوران سفیر عمران احمد صدیقی نے امام آیت اللہ سید احمد المولادہ اور آستان قدس رضوی کے نائب متولی مصطفیٰ فیضی سے ملاقاتیں کی ہیں. انہوں نے پاکستانی زائرین کو بہترین سہولتوں کی فراہمی پر متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہا بھی ہے. عمران احمد صدیقی نے روزہ مبارک کے اندر کئی اہم مقامات کا دورہ بھی کیا. عمران احمد صدیقی بریلینٹ سفارتکار ہیں اور یہاں جب وہ ٹورانٹو میں رہے تو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت زبردست کام کیے تھے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.
2: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے. رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسیساگا. For booking information call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی.